ñun ñaari wet mu ni benn wet gi mi ngi fi yéen nga ca def ma nga ca yàlla alquran rek nañ ma wax benn constitution boo xam ni ci constitution suñu réew yi boo xam ne dañ naan constitution bii benn parti baa ngi yéen bi ci des ma nga yàlla amul de moo tax bu ñuy jàngal seen làkk wi luñ ñuy wax dañuy wax ni addina donga am fexe la dund bu prop boo ko mënul perte nga loolu donc la ñuy gëmlo de gëmloo ñu wul mukk nit ñi am na beneen monde bu am bu bokkul ak bi ñu nekk alquran rek moo lay gëmloo ni ah monde bii nga nekk ni dëgg la monde la gaa waaye nag am na fu muy terminé des na beneen monde boo xam ni amul fu muy terminé des na beneen monde amul fu muy terminé monde bi nag am na fin moom waaye bële amul fin de alquran moo lay jàngal loolu moo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nekk dinga ci dund mun nag waaye bal tusiruna ayat addunya wal axiratu xayru wa abqa aha kay ñaari monde am bii mooy première passe bi rek première partie bii mu ne lu yàgg-yàgg dañ fi jóge de am na beneen monde bu des ba war a dundaat mu ne ñaari monde yi bu leen comparé de parce que bokkuñu mu ne bële moo gën bii nga ne bi nga nar a jëm ëllëg moo gën bii nga nekk moo gën bii nga nekk yéen ñi nekk bittim réew kenn ku nekk mooy def di fexe dajale di dajalaatu loo bëgg ab yëbbal booy ñibbi si Sénégal ab yëbbal rek nga bëgg moo la tax di dar dari suba ngoon yow 4 heures ba matee 5 heures ba matee marché bu ni nga ne fa naam draame tool bu ni nga witt ko loo bëgg ab yëbbal boo xam ni boo ñëwee fii ci Sénégal njaay daal di ko mën a terloo mu nekk sa tranga nga tabax say R+4 war sa oto bu rafet takk say jongama mu ni monde bële it noonu la bu fekkente ni da ngaa ñëw bitim réew te yëttoo yoxasoo du yàgg ba nga am ay R+4 Sénégal bu fekkee ni yëttoo yoxasoo du yàgg mukk ba nga am 4-4 boo dawal R Sénégal muy nag monde bële it noonu la bu fekkee ni yëttoo yoxasoo boo demee dafa fekk dara boo yëttul yoxasoo nee na monde booba boo demee dafa fekk dara ci monde bii nga nekk nga yett ko yaxas boo demee fekk fa dara sun borom nag nee na suma rasnal kitaaba la siina astafayna min ibadina man yàlla nag maay tànn sama jaam ñi nga xam ni ñoo ma soob ma soob leen ma foog alquran def ko ci seenu dënn ñu di ma ko sàmmal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ñu gi Seigne Touba man yàlla maa tànn jaam ñoo xam ne dama leen a def ñu nekk gardien de la constitution alquranul karim ni président nekke gardien de la constitution au Sénégal ñu ni am naa sama jaam ñoo xam ne man yàlla ñoom laa def ñuy gardien de la constitution alquranul karim suma arsenal kitaaba la siin astafayna min ibadina wala suñu borom wax ñooñu mooy ñi nga xam ni boo laale alquran jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk rawatina ko tol ni Seigne Touba nga xam ne yàlla ko ni saa baaraam ni ko may naa la alquranul karim moo tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci benn hadis nee na man qara alquran suma ra'a anna ahadan utiya afdalu mima utiya faqad istasqara ma asamahu allah alayhi salatu wa salaam sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku yàlla jox alquranul karim nga yor ko nee na benn waay romb la yor ab 4-4 yor R+5 R+10 nee na nga ni gees ni ko ewwaaye ndaw ay yow ba meloon ni yow yonent bi nee na képp ku def loolu na la wóor ni xeeb nga lu rëy lu yàlla màggal yow li la yàlla jox moo gëm lim jox kooka nee na ku yàlla jox alquran bu nuppi na wañ ñu ko di xool keneen dafe ni kooka la ko yàlla jox moo gën li nga yore nee na ak koo mën a doon yow xeeb nga li la yàlla jox xeem nga lu yàlla rëyal alquran ak rëy fa suñu borom yow nga yor alquran bu lépp wañ ñu ko di ñee keneen ñu ko yenn ci sëriñ daara yi defe yor alquran bu nuppi di yappari topp ci waa joo xam ni jàngul baasiin mii mara waxaale wuñ ko alali addina rek la yor ciraa ngay dina rek nga bëgg a dund sax nga topp ko rek bëgg a dund sax nga topp ko rek bëgg dund rek

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أن لا نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام أيض الله ونصره. أيها الإخوة الإرادة، بوك أوريتيري رجو خسيد أن لا ندلو سيني منين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndokel leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, ci moy li tuba bi tudde education. Tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu xani farata la jang ak yar ño bok nday ak bay. وتخصن برم تبارك وتحلى بمواتي مصفى عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك لك وخ اقرأ باسم ربك نيوك اقرأ باسم العلم كنن بنيت كي جانجير مدوي نيوك اقرأ باسم سيانس كن بنيت كي نكي فلسوف رك مدوي نيوك اقرأ بسم تبي واي اقرا بسم ربك جانغال تورو سا بروم بسم ربك. بسم ربك نا مو امب مبولم خيتي خام خام ييب مو امب جانغ اك يار نون بسم ربك. سابو جانغي اقرا بسم ربك ليب لو خامني لوي وارال aw ñaawteef la waral luy waral yaq kenn du la ci dégg, ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru day fas yéene jëfe li mu jàng. Te suñ borom moo ko ni woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doomu aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf ginnaaw bi ma aménagé suuf ba suuf nekk lu prop, suuf nekk lu seen, nga xam ne islaaha naa ko ba loo ci bëgg def mën nga ko caa def. Boo ci bëggee bay mën ngaa bay, boo ci bëggee sàmm mën nga caa sàmm. Mboolem xeet ci tiraanga yépp mi ngi ma defal la ci biir suuf. Kon nag maa ngi la fay yabal demal, waaye boo demee wala tufsido fil ardi, wala tufsido fil ardi, boo demee bul sakaase suuf, na nga fexe ba bul sakaase suuf. Kon doomu aadama bu ñëwoon ñu ko nekk fii di sakaase waroo naag la ko yàlla digaloon, juuyoo naag la ko yàlla santoon. Doomu aadama bi ko yàlla di indi ci suuf, sakaase suuf taxuloon mu indi ko fi. Lu tax mu indi ko fi mooy mu islaaha ko, mooy mu defar suuf, defar mbedd yi comme ni ma koy faral di waxee fii ci Touba, defar mbedd yépp ba mbedd yi nekk mbedd yu taaru, yu neex a xool, yoo xam ne day dundal bët. Waaye doomu aadama yàlla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf, te suuf munu koo defar du ni daa defar kii dëkkee suuf ba noppi muy doomu aadama ci boppam. Doomu aadama moom rek bu defarul du mën a defar suuf, kon day defar ba noppi doog a mën a defar environnement bi nga xam ni moo ko wër muy biya bi. May loolu tax nag kon yar mënta ñàkk.
1: lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane nafila tuyaba ju reere fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégasser ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jëlé ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wadhu khawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min almu'sinin almuhsinuna moy ñan moy ñi nga xamné seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp almu'sinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lolou ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lolou ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruhu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborantel manam ñumi andal ñumi collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharini yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jërul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al fasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabaarak wa ta'ala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an sikri ba'd isja'ani wa kana shaytan lil insani khasula sun borom daf ni misal ni bu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekk ñi daan andando dekk kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nekk sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoñ ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi momay defal feuille de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adalani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama ba may saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adalani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani gina ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adalani an dhikri ba'da isjaani

numuy ba xéti farata yi nga xamni mënésu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la cene mënu lako défalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax mune bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak ta moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënon julli ba melni julli kaata té andut ak tasawuf dula jariñ dara yow mal xiyam bo mënana wor ba melni cunkoru fas té andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas al ikhlas bu boba dula jariñ dara dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi mënu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wa ma umiru ila li yahbudu la la odin dani wa ma umiru ila li yahbudu la mukhlisin la mukhlisin digaluma len nudul ngien jamuma te selal ko al ikhlas al ikhlas borom xam xam ni dañ wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngien balma mbolam xeti jeufi jeuf ji ci gën moy ji tege ci al kitab wa sunna ji tege ci al kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jeuf ngir yalla wala bok ji ci gën moy li ñi tuddé manam jeuf yépp jeuf ji ci gën moy gi nga tek ci al kitab wa sunna ginnaw al kitab wa sunna moy ji nga jeuf ngir yalla ginnaw ji nga jeuf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jeuf sax boko jeufé ngir yalla te selutit amul njariñ وتخون شي احمد كبير مبي عبد الله تخون دا واخ نان وكن عريسا على الاخلاص في عمل وخص المرائين خوف النيران شيخ نينا ماغي لاي دينك واي ريك نغا صح سي سلال سا كمت لاي كاتان نغا مايت نيكو نغستال مي ناخ نغستال دا بوك سي سبب يوبو نيت سفرا لا قدر الله ولا سمن كون نك جام بي فمي تامبالي موي توحيد فقه تصوف بو فكاي نك ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñoomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi ñako waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ko soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñepp kenn du ci dara ñom ñaar ñep seigne touba wayat nako ci masaliku dinan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa wa man tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa wa man jamaa baynahuma faqat tahaqqa lolu imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf mune koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni waras nako jubant yar ko bu fekkone yar bul islam amna muni waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala saman mune waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale mune koku mo mata top ko misli seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mune koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjé ñew daali dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walel ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu lupp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi allah fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahfi sun borom neena rabbi sitru yalla cipp ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxey serigne bu mat serigne muni waye gis nga ko nara taxedi ku nara sanku ku nara dem safara euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko.

Dice Budduna, Duna, Duna. Se dice Buddun, Atabil Bisr. Atabil Bisr. Yalla xamna ko dama minal sama dongi conférence buma dem ni sumay ñew dama jënd sëriñ ci rek jënd jënd jënd lu ni motax buñu déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn kenn tane wul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé yu ma sëriñ donte dama koy leb yalla sédé na donte dama koy leb nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëri ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na mëne ko gis nga sal sal bi nga xamni moy sal bi gëna lix sal bi gëna lix ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla néna sal boma meuna rasuwar beugumako dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma duggu fa man yalla yendul la fa muna muna al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu lix yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar man duma ci duggu man ben ñaari sal lay wacc yend fa fanan fa yend wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam muna muni al masjid wa qalbul iman الخلب المؤمن موتاخ سيغ توبا نيكو اهلا وسهلا واتال سي سما سال مان سيغ توبا يا وير كور واتال سي سما سال بي بان سال الخلب ماغي لاي تاتغال سي سما خول وترحيبا بلا عدد سال بي نك بو في دوجي ماينا لا بوسيبيليتي لو بغ جيلال فلا نيه توغال لولا نيه خولال سال بي ووتالول ما في ليميت wutaluma fi limit su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu jog waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ñu way gan ge sop way gan ge sop señ tuba neena gan gi muna am ni sobal bam neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fu la neex ci sama sal man señ tuba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mënu ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd tedd ba fo duggu teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo duggu teral amna gan ño xamni amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir kër rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi ba ko wax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jamam ño xamne seen tank bi fuñ ko ni tegg fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisa walli walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi fepp suuf wi tank bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jarna lu ne ñu ñew sa kër jarna lu ne jarna lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khirata hati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama keur nak ma entrer ci sama sal bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li malay ganalé li mala bëgg gaté du tiaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khirata hati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jëpp
té da ngay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wëru koor té da ngay jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man Seigne Touba mom la lay ganalé té da ngay jaamu yalla

فانفلق، سوليسيون دادي ام. بالبال نينا ما خمنتني سون بروم نينا كو يوم موسى عليه الصلاه والسلام دكو وحيو دكو موسى ايات بيغا يور دور كو سي گيدجي مو دور كو سي گيدجي مو خاتي كو فك مبد اك يار فك موسى غي اندك فك فامي نيار فامي بو نيك جيل مند مبد ني دال دي ген سون بروم ني وان جينا موسى ومن معه غيس نغي ديل سينا دي ومن معه ديل سينا دي وان جي نين بالما وان جينا موسى ومن معه اجمعين نين يالا ني دادي موسل موسى اك كيب كو اندون موم كو بوكالون بروغرام ريك موسلنا موسى موسلاله ني بوك موسى بروغرام ومن معه ني نغو توپ ديغلام ومن معه ني توپ اي ديغلام باي اي تريم ومن معه اجمعين legi bi ñooñu muccé nak mune suma akhrana al akhirin malabal fir'auna ki gayam malabal fir'auna ki gayam señ touba neena xibar nañu neena xew xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme reference señ touba ci ñi gëna jégé ci waram xam nga waye mom do nga wax ko dé yaronata sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé ali salatu wassalam nga randu wat tuti musa mom xesso bi guddé guddé la waye mom na ci yëm fofu dima ko waxe won bu fekkone yonent dina lukku njur dal musa yonent bi lukku njur la ñu delo ci benen yonent bu ñu wax sayidina isa alayhi salatu wassalam isa alayhi salam yonent yalla momit yalla yoniko mu traverser ay bërepp yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bour bu say say biñu wax buxtu nasar waye musa nak ki isa alayhi salatu wassalam ku yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñett birab yi gëna graw ci nit xala nit ko ding ko traverser ñett birab yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñiati birab bi birab bu jëk ba moy nit buy gané adina muy gané adina traversement bu danser la mune yalla nak ma ar bama dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danser bi moy ban moy buy gën adina dama adama ñaari ñaari birab yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy buy dik adina ak buy delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gëna critique ndax bu ci ni bakkan la laaj bu ci ni bakkan la laaj motax nit bi dik adina bakkanam ci xottu gert bu dem al akhirah kazalik kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom musal ko ci ñaari situation yu danse yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bi critique bi na moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel bo mo musulu sama bakkan dana ci dess moy wayawma abhasu ayya ak bis ba ngay yoni ñen ñi ni bis ba ngay dekkal bisu dekk yi batay bis bu danser la bis bu danser la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bu waxe li ba nopi biko yonentu yalla ñaané li ba nopi yonentu yalla isa alayhi salam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxe waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan bu don yalla du ñaan ma ngi wax Ibrahima Salih docteur Ibrahima Salih mom niko na dem ci ñaani Seigne Touba yi rek ni muy ñaané kon dina xamni Seigne Touba du Yalla waxuma diko bind nak nan ma bind Yalla luko gëndi fen gën ko re amul waye dako dégg ci benn shaytané rek benn shaytané ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi benn waye waxon lolu rek ñepp jël ko rek lolu do nga la dégg nonu Seigne Touba netti liko ko nak nonu

قال رضي الله تعالى عنه مك مي نك سي تكنيك بي موي سيرن مودو مباي تيام يد الله ونصر نو بن سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام نغي ني ديماس بي لي ويسو مي نياري ديماس ييب نيغي دون وقتان سي ملاو مولد صادق اك ملاو سيرن بو مات سيرن deug la sax waxtan wa jeexutone waye arab bi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal sunu xel yobbu ni ci ñu bëgg waxtane asaykhul kamil serigne bu mat serigne sunu xel yobbu ni ci ñu bëgg waxtane al muridus sadiq bi mana ash-shakira لشيخ صالح مكة رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه وبركاته وفيوداته نك لي شيخ الخديم جيمو جوجو ني بغا وقتاني مي الشيخ صالح مكة رضي الله عنه خمغن ني شيخ الكامل لون ساحرا وباطنا mo nekkon al warisul kamil li shaykhil khadim radiyallahu ta'ala anhu aji don ji donu seigne touba te mat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ xam ngeen ni sun borom rabbi siti wa jalla gayam yi daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xani buñ dikke adina seen xel seen xalaat du yëngu jëm ci dara du xalaat dara kudul seen borom bi leen bind te mom leen motax sax ben sha'ir wax nako neena isa aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab sun borom rabbi istiwa jalla mu nare yan ab jaamam mbir mu reey ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu sanaan wala mu def ko bëkk ko def waliw istihdad bi muy préparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonnent ali islam day juddou walé istihdad muy day juddou walé nubuwa naka nonu al wali kamil momi day juddou walé istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi juddou walé wilaya ak bi nga xam ni dafa juddouale wilaya waye tamit ginaaw bimu juddouale wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam bokku te ki juddouale wilaya bu dupp nak laq wilaya gi dugg ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jeglul yalla di len taxel du yam ak daraja walli bi nga xamni juddouale na wilaya muy istihdad bi waye bimu ñewé dafa corroser le bara mom benen wali bo xamni mom juddu walé wul istihdad dafa jang ba xam wagnou ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci wali wi budé yonent nak mom day juddu walé wilaya gi koku mom obligatoire mala day juddu walé nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit munta nek yonent te nekul wali bo nop bala nek yonent day nek wali bo nop xayna lolou benen waxtan la waye taxu ñu jog ga ñoñu moy ñi nga xamni buñu dikke adina seeni jëf yépp al amalu salih ala alquran bi ñu ne ko ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula khalidina fiha la yaquna al hahi wala borom ni amna sama jam ñu xamni dañu am li ñu tuddé al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matalé ganna ba nak yëmuñu ci dañu def li ñu tuddé al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla ay kessela sun borom ni waya gaay waajalé na leen aljana ji ñu tuddé fil firdausi aljana jojé